bent ni mom ni ko fon di malik ibn ta'ab limu bëggon moy rek ati mom motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñoom dañ ko nul wala alquran di nekk li wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun mu ne kon alquran nekk li nako nekk li mu mucc ayib